0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
1: ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Maxitu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitu.dk. Maxitu. Alt til dit kæledyr.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskel.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
7: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashede ledte til et kontorcrash.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Radio Skive. Din station.

egentlig om at elske. Hvad fanden har jeg at sige? Jeg ved bare, der var noget helt specielt ved den her pige. Noget, der fik mig til at gøre ting, jeg aldrig havde troet, jeg skulle gøre. Noget, der fik mig til at føle,

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Works like a boss.
11: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS Erhvervsforsikringer hjælper meget.
17: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Station.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og det er fra Kims. Læg en besked.
3: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
4: Kog for klar. Kog for Kims.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
12: Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janne, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

Mine fingre fletter dine. Vi har mistet vores fornemmelse af timer. Men jeg vil blive her lidt endnu. Dine øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker.

0: øjne ser igennem mig. Jeg zoner ud, og du vil vide, hvad jeg tænker. Men jeg venter lidt endnu.
1: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl. Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topsidning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikker.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Dan Jensen og nyhederne og vejret her for i dag. Skydevejr, stedvis regn er til. Temperatur omkring 15 grader. Vinden bliver jævn til hård fra sydvest. I aften skyde, stedvis lidt regn, men fra i nat så klart efterhånden op fra nordvest med tørt og mest klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, og så får vi også en jævn til hård vind.

Så kom vi på 5 minutter efter klokken 6 her mandag morgen. God morgen og velkommen indenfor til morgenradioen her fra Radio Skive. Jeg, Jan Wjerm, står i studiet frem til klokken den er 10, sædvandtro, med masser af god musik og forsøg også at give dig en rigtig god start på dagen. Og vi får også DMI med os på telefonen lidt senere. Lige nu, der kan jeg byde på Daft Punk og Pharrell Williams og Get Lucky. The

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
3: Er Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
6: Skive Trav byder velkommen til efterårets første onsdags trav. Få den fulde oplevelse med travpakken. Få entré, rundvisning, dejlig buffet, spilvejledning og baneprogram med tips til løbende. Pris per person kun 359 kroner. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Ja, så røg vi lige en tur omkring Sverige her mandag morgen sammen med Roxette og The Look. Gennem årene, så har de faktisk efter sigende fået solgt over 75 millioner numre.

Panic at the Disco var det her med High Hopes. Vi er også sådan på 3 minutter fra klokken 6:30, hvor der selvfølgelig venter en nyhedsopdatering. Og derefter kigger vi også lige ud i trafikken for at se, hvad der sker her rundt omkring i Radio Skive store sendeområde. Her er der så Somber, det er med Home Record. Godmorgen.

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: De stigende brændstofpriser kan også mærkes i Skive Kommunes afdelinger. Alene Parker og Vej forventer, at udgifterne til brændstof over hele 2026 bliver 500.000 kr. Højere end budgetteret. Årsagen er som nævnt de kraftigt øgede priser på diesel, som følger krigen i Mellemøsten. Parker Vej køber diesel gennem Skive Kommunes indkøbsaftale, hvor prisen normalt er 1-1,5 kr. Billigere end på tankstationer. Den gennemsnitlige pris er dog steget med ca. 2,40 kr. Per liter og forventes at stige yderligere med op mod 1,5 kr. Resten af året. Derfor er det usikkert, om Parker Vej når resultatmålet om et nulbudget i 2026. Region Midtjylland topper statistikken over dyre påkørsler. Ifølge tal fra forsikringsselskabet IF stod regionen for 28% af alle anmeldte dyrepåkørsler i perioden fra 2021 til 2025, og det er altså den største andel blandt landets fem regioner. Tallene kommer samtidig med, at bilisterne netop nu kører ind i årets højsæson for dyrepåkørsler. November har i gennemsnit 31% flere påkørsler end en normal måned, mens oktober har 21% flere. IF opfordrer derfor bilister til at sænke farten i områder med risiko for vilde dyr. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Græskarle, spindelvævne og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
7: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
8: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
9: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
10: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
11: Jeg er industriarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Jeg fik faktisk 55.000. Tak for det, 3F.
12: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
13: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
14: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
15: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
16: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
17: Nu vil du rive i papir og vinde et
16: hår. Hukorm.
17: Holder mit hår.
16: Og Helmi.
17: Spændende alt,
16: billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
17: Jeg elsker kun dig.
16: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plovmand-auto.dk. Plovmand Automaskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
18: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
19: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
0: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

0: Mette Morgen, du er med på Radio Skive, og vi er tilbage i 80'erne her sammen med Inner City og Big Fun.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og hvis vi lige kigger ud i trafikken, så er der stadigvæk midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole. Det er der også i Dagbjerg, hvis du kommer af den vej, så der skal man altså også lige væbne sig med lidt tålmodighed. Og efter søndag tise, så er der også opsat trafiklys. Og hvis du kører på Drøvden mod Vinderup, så er der altså også spærret frem til den 14. november. Så det er faktisk et godt stykke tid endnu. Og når du kommer til Viborg, skal videre mod Houlkær Randers, så når der ringvej stadigvæk spærret frem til uge 46, og der er skilte med omkørsel, og det giver altså også forlænget rejsetid i myldretid. Ledningsrenovering er der også på Vesterled i Skive frem til den 15. og vejen vil være spærret i etaper, og der er også skiltet med omkørslen. Og så er det Højgade i Skive, der er spærret helt frem til den 31.12. og det er også i forbindelse med kloakarbejde, og der vil også være skiltet med omkørslen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Radio Skive her med Sabia og The Second You Sleep. Og så Sand Swingeren har smidt mig et snap her. Vil meget gerne høre Inner Circle med Bad Boys. Så den kommer selvfølgelig her.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands? Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Elibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Og det er fra Kims. Læg en besked.
7: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
8: Kog forklare. For Kims.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
20: Bedste start på dagen.
19: Din morgen. Radioskive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: De stigende brændstofpriser kan også mærkes i Skive Kommunes afdelinger. Alene Parker Vej forventer, at udgifterne til brændstof over hele 2026 bliver 500.000 kr. Højere end budgetteret. Årsagen er som nævnt de kraftigt øgede priser på diesel, som følger krigen i Mellemøsten. Parker Vej køber diesel gennem Skive Kommunes indkøbsaftale, hvor prisen normalt er 1-1,5 kr. Billigere end på tankstationer. Den gennemsnitlige pris er dog steget med ca. 2 kr. Og 40 øre per liter og forventes at stige yderligere med op mod 1,5 kr. Resten af året. Derfor er det usikkert, om Parker Vej når resultatmålet om et nulbudget i 2026. I Region Midtjylland topper statistikken over dyre påkørsler. Ifølge tal fra forsikringsselskabet IF stod regionen for 28% af alle anmeldte dyrepåkørsler i perioden fra 2021 til 2025, og det er altså den største andel blandt landets 5 regioner. Tallene kommer samtidig med, at bilisterne netop nu kører ind i årets højsæson for dyrepåkørsler. November har i gennemsnit 31% flere påkørsler end en normal måned, mens oktober har 21% flere. IF opfordrer derfor bilister til at sænke farten i områder med risiko for vilde dyr. Stadig flere forældre vælger folkeskolen fra. I dag bliver omkring hver fjerde elev undervist uden for den almene folkeskole. Det viser en ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ifølge chef analytiker Troels Lund Jensen skyldes det blandt andet lukkede folkeskoler og en oplevelse af faldende kvalitet. Regeringen har afsat 500 millioner kroner fra næste år til at forhindre flere skolelukninger. Røde Kors har samlet 15 millioner kroner ind til nødhjælp. Det er 1 million mere end sidste år. Over 16.000 frivillige gik i går på gaden og samlede ind. Pengene skal blandt andet hjælpe krigsramte med mad, vand og lægehjælp, mens socialt udsatte børnefamilier i Danmark også får hjælp. Mere end 3.000 af årets indsamlere var gymnasieelever. Det blev samtidig til den sidste landsindsamling for Røde Kors' afgående generalsekretær Anders Ladekarl.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får skydevejr, stadigvis lidt regn af til. Temperatur omkring 15 grader. Vinden bliver jævn til hård fra sydvest. I aften skyde stadigvis lidt regn, men fra i nat så klarer det efterhånden op fra det vest med tørt og mest klart vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 8 og 13 grader, og så får vi altså en jævn til hård vind fra vest.

0: frem til den 14. november, og husk, når du kommer til Viborg, så er Nordre Ringvej i Viborg altså spærret hele vejen frem til uge 46, og der vil være skilte ved omkørsel, og det giver altså forlænget rejsetid i myldretid. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go!
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radioskive.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Vi er på 8 minutter efter klokken 7 her mandag morgen. Den 5. oktober. Ja, det er helt mærkeligt at tænke på, at vi er allerede røget ind i oktober måned. Men så er det jo. Jeg, Jan Bjerg, står her indtil klokken. Den rammer 10 direkte her fra vores nye lokation i Adelgade. Og her er der så Coldplay. Det er noget rigtig feel-good musik her i mandag morgen. Her er Paradise.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
2: I hjertet af Salling finder du sport- og eventcenter Jebjerg. Et moderne og alsidigt center til sport, fitness, paddle, møder, fester og gode oplevelser. Vi har eget køkken, som serverer lækker hjemmelavet mad, som kan nydes i vores indbydende lokaler eller hjemme. Velkommen i sport- og eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Se mere på sportevent.dk.
3: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
0: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
8: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashede ledte til et kontor-crash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Works like a Bosch.
14: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
15: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
16: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radio Skive.

Vi befinder os 7 minutter fra klokken 7:30. Det her, det er Nick & Jay og Hot på Radio Skive, hvor jeg også netop nu kan byde på lidt Jonah Blacksmith her i selskab med Magdas. Det er med Saw You Dancing. Godmorgen.

0: Ja, sangerinden her, hun er også kendt for flere numre. Det er Good For You, Deja Vu, Traitor og Vampire. Her fik du hende så med Driver's License. Klokken den er 7:30. Tid til sportsnyheder.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topsætning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret. Brian Riemer rangerer 1-0-sejren over Wales som den kamp, han er mest stolt af i sin tid som dansk landstræner. Det skyldes mest af alt, at Danmark har været ramt af adskillige skader og sendt mere end et halvt hold hjem før tid. Senest udgik anfører Pierre Emil Højbjerg med en skade i aftes. Danmarks næste kampe i Nations League er mod Portugal og Norge i november. Netop de to mødtes i aftes, og her vandt Portugal 2-1 hjemme og er dermed klar til kvartfinalerne i Nations League. Odense håndbolds svære periode blev kun værre søndag. Dagen efter fyringen af cheftræner Jakob Vestergaard på grund af skuffende resultater, måtte fynboerne også indkassere choknederlag i Champions League. På hjemmebane tabte Odense 23-26 til norske Storhammer. Til gengæld fortsætter Esbjerg med at vinde i Champions League. Hjemme i Blue Water Doggen blev det til en 27-21 sejr over Budućnost fra Montenegro. Den belgiske cykelrytter Remco Evenepoel kan nu kalde sig europamester i landevejscykling. I går vandt han nemlig EM-guld i Slovenien. Ingen danskere var for alvor med i kampen om medaljerne. Mikkel Honoré blev bedste dansker på en 16. plads.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercentret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
7: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
8: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
7: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
9: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
10: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
11: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
12: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegnens helt egen podcast, sådan gør vi her.
13: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
12: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
14: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
15: Camping, den frie ferieform.
0: Hallo.
15: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
16: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
17: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: De amerikanske Sister Sisters, som jo også tidligere har arbejdet sammen med både Kylie Minogue og Elton John, var det så solo I Don't Feel Like Dancing. Og så var vi jo heller til det.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der er ingen fotovogne ude her fra morgen af, men vær lige opmærksom på, at der er midlertidig lysregulering på rute 16 tre steder. Den ene det er ved Mønsted Skole, den anden det er i Dagbjerg, og den tredje det er i Skave. Alle steder der er der hastighedsbegrænsning. Og så er det efter Sønder Thise mod færgen på Sundsørvej, er der nu kun hastighedsbegrænsning, men det var så også det på 50 km i timen. Drøvden mod Vinderup i Struer, ja, er spærret frem til den 14. november. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Randers og Houlkær, så når der ringvej er så spærret frem til uge 46, hvor der også vil være skiltet med omkørsel. Stadigvæk trafiklys ved Brødbækvej ved Vam, og det giver altså stadigvæk forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Det var det. Nu vil jeg bare ønske dig en rigtig god tur og kør forsigtigt. Og her er der så et ønske fra Carsten, Purple Disco Machine og Moskana. Her er Fireworks.

0: mening. Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Illibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Velkommen, Helle.
19: Hej.
18: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
19: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
18: Så crashet ledte til et kontor-crush?
19: Ja.
18: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 8. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Hos 3F Skiveegnen er der langt fra tilfredse med valget af en restaurant til den stående tafel under kongeparrets besøg i Skive på fredag. Årsagen er, at restauranten ikke har nogen overenskomst. Det har signalværdi, når man vælger en restaurant, der ikke vil være med til at sikre ordentlige forhold, særligt når der er så mange andre restauranter i nærområdet, som har det, siger Lars Lund Klub, der er formand for 3F Skiveegnen til TV MidtVest. Direkte adspurgt erkender formanden dog, at det er muligt med ordnet forhold uden overenskomst. Vi ser bare typisk, at der ikke er lige så ordnet forhold, siger formanden til TV-stationen. Der var millioner i lottopuljerne denne weekend, og for en spiller i Skive Kommune var der gevinst. Danske Spil skriver i en pressemeddelelse, at en spiller i Skive Kommune vandt 1 million i millionærchancen lørdag. Endnu mere heldig var en spiller i Viborg Kommune. Her er det Eurojackpots anden præmie på knap 3,6 millioner kroner, der er udsigt til at forsøge tilværelsen med. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Samtidig opfordres borgerne til at være ekstra opmærksomme. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Men selvom ansøgerne tidligere har været godkendt, skal de tjekkes igen. Ministeren understreger, at der skal ske en fuldstændig undersøgelse af, om de stadig overholder kravene, f.eks. om de har stiftet gæld. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Vi er stået op til en mandag, hvor vi altså får skydevær med stedvis lidt regn af og til. Temperatur omkring 15 grader, vinden nemlig er jævn til hård fra sydvest. I aften skyde stedvis lidt regn, men fra i nat så klarer det efterhånden op fra nordvest med mest tørt og klart vejr. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader, så en jævn til hård vind fra vest. Der er 16 grader i Vinderup netop nu, 15 grader i Breum, Lime, Skive og i Storholm.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Lige pt. Der er der ingen fotovogne ude, men hvis du ser nogen, så skriv endelig til studiet her på 2639 1000 eller brug vores Snapchat. Der er opsat midlertidig lysreguleringen følgende steder. Rute 16 ved Mønsted Skole, hvor der også er hastighedsbegrænsning. På rute 16 i Skave, på rute 16 i Dagbjerg og så også ved Brødbækvej ved Vam. Og så efter Sønder Thise mod færgen på Sønsørvej, der er der hastighedsbegrænsning nu på 50 km i timen. Drøvden mod Vinderup i Struer er der spærret frem til den 14. november. Og når du kommer til Viborg, så er Nord- og Ringvej i Viborg altså spærret hele vejen frem til uge 46. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Let's go.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radioskive.
4: Lad os

7 minutter efter klokken 8, Radio Skives morgenradio hver dag fra klokken 6 til 10. Her var det The Minds of 99 og 9 mm. Jeg er Jan Bjerg, står her i studiet frem til klokken. Den rammer 10, og i den her time skulle jeg meget gerne have hul igennem til DMI med en dugfrisk vejrudsigt. Lad os lige gå tilbage i tiden. Det kommer vi her i selskab med David Guetta og Sam Martin. Det er her med Lovers on the Sun. Godmorgen.

0: Ariana Grande og Hey That I Made You Love Me. Vi er på 14 minutter over 8, og lige om et øjeblik, så står jeg også klar med en rigtig god klassiker, så hold dig her.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Containerservice. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
3: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
4: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
5: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
4: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
6: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
7: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
8: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
14: Hej, hej.
13: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
14: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
13: Nå, så en benuge med andre ord.
14: Ja. Yeah.
13: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
15: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
23: Din morgen.
22: Radio Skive.

0: Radio Skive her med Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Vi er på 8 minutter fra klokken 8:30. Du lytter til Radio Skive netop nu, det er ringet op til DMI og fået fat i Tove. Tove, hvad er det for noget vejr, du kan byde på i dag mandag så til fredag morgen?
1: Ja, det er i hvert fald noget omskifteligt efterårsvejr, og i løbet af en uge, så har vi også lidt faldende dagtemperatur. Hvis vi begynder at kigge på lidt mere detaljer, så kigger vi først her på mandagen, hvor det vil være en skyet dag, og der vil til tider komme lidt spredt regn, ikke de store mængder. Og så bliver det en blæsende dag, en jævn til hård vind, og det vil være fra sydvest. Temperaturen de kommer op på en 14-15 grader. I løbet af natten der kommer der en opklaring, og nattemperaturen ned til omkring de 8 grader. Hvis man kan lide tørvejr, så er tirsdagen den bedste chance i den her uge, hvor vi får lidt eller nogen sørgul, og i dagtimeren stort set tørvejr. Vinden den vil være lidt til jævn omkring vest, og vi kommer også op på en 14-15 grader. Til natten bliver det mere skyet, og der kommer ned på en 8-10 grader. Onsdagen, jamen mest skyet, det regn er til, men om eftermiddagen, så bliver det noget mere udbredt regn, vi får. Og temperaturen kommer igen op på en 14-15 grader, og så bliver det en svag til jævn vind fra øst. Om natten, der vil fortsat være udbredt regn, og vinden drejer i nord, og vi kommer ned på en 8-10 grader. Torsdagen, det bliver en dag, hvor vi får byer, men der vil også kunne komme lidt eller nogen sol er til, og vinden den vil være jævn fra nordvest. Og nogle af de her byer, jamen det kan jeg ikke udelukke, det kan være kraftige. Så kommer vi efterhånden ned på lavere dagtemperatur, en 10-12 grader. Og om natten til fredag, så er vi ned på en 5-10 grader. Fredagen, jamen først lidt eller nogen sol. Efterhånden bliver der flere skyer. Kommer flere skyer ind fra vest, og hen på eftermiddagen, så bliver der igen et udbredt regnområde, der kommer fra vest. Og vinden, den vil først være fra vest til sydvest, og dreje over i sydøst, og vil være lidt til jævn. Og så er vi oppe på en 10-12 grader. Så faldende temperaturer, og fronter, der kommer med jævne mellemrum ind over os.
0: Tove, tak for det her.
1: Velkommen.
2: Din station. Din morgen. Radio Skive.

Ja, hun gør det altså stadigvæk godt. Taylor Swift var det her på Radio Skive. Og det var med I Knew It, I Knew You. Vi er 3 minutter fra klokken 8:30, og her kan jeg så byde på Erika Jane og Lige Så Ligeglad. Og derefter, så er der morgensports.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topsætning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret. Brian Riemer rangerer 1-0-sejren over Wales som den kamp, han er mest stolt af i sin tid som dansk landstræner. Det skyldes mest af alt, at Danmark har været ramt af adskillige skader og sendt mere end et halvt hold hjem før tid. Senest udgik anfører Pierre Emil Højbjerg med en skade i aftes. Danmarks næste kampe i Nations League er mod Portugal og Norge i november. Netop de to mødtes i aftes, og her vandt Portugal 2-1 hjemme og er dermed klar til kvartfinalerne i Nations League. Odense håndbolds svære periode blev kun værre søndag. Dagen efter fyringen af cheftræner Jakob Vestergaard på grund af skuffende resultater, måtte fynboerne også indkassere choknederlag i Champions League. På hjemmebane tabte Odense 23-26 til norske Storhammer. Til gengæld fortsætter Esbjerg med at vinde i Champions League. Hjemme i Blue Water Doggen blev det til en 27-21 sejr over Budućnost fra Montenegro. Den belgiske cykelrytter Remco Evenepoel kan nu kalde sig europamester i landevejscykling. I går vandt han nemlig EM-guld i Slovenien. Ingen danskere var for alvor med i kampen om medaljerne. Mikkel Honoré blev bedste dansker på en 16. plads.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive. Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Hjelbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
8: Nu vil du rive i papir og finde et
7: hukorm.
8: Hold om mit hoved.
7: Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
8: Jeg elsker kun dig.
0: Lyt til Sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
9: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
0: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
10: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
11: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
12: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
13: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
14: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
15: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
16: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
17: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye og brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
18: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
19: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
20: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din morgen med Jan Bjerg.

0: Ja, når man lytter morgenradio, så skal man måske være lysvågen. Det skal verden forresten også være. Og det er Scarlet Pleasure og Charme.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: På grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 tre steder. Det er ved Mønsted Skole i Dagbjerg og også på rute 16 i Skave er der trafiklys, der styrer trafikken. Og så er der også opsat trafiklys ved Brødbækvej ved Vam, og det giver altså også forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og nej, der er ingen fotovogne ude netop nu, så jeg vil bare sige god tur derudad og kør forsigtigt. Og lad os så gå tilbage i tiden. Det gør vi her i selskab med Corner Shop, en gruppe, der egentlig kommer fra Leicester i England. Her er Brimful of Asia.

Jeg havde det været i USA, så tog man nok til Vegas og blev gift i en brandert. Nu er det til Randers, som bliver gift i en brandert. Nå, vi er sådan små 14 minutter fra klokken 9 hedende, og her er Post Malone. Og det er faktisk Sam Feld og Ronnie med Post Malone. Det her det er Radio Skive. Godmorgen.

0: lytter til Radio Skive. Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
5: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440 til 520 km og et energiforbrug på 15,3 til 18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
18: Bedste start på dagen.
17: Din morgen. Radioskive.

0: Wanna talk about? Talk about, talk about. I got something I wanna talk about. Talk about, talk about. I got something I wanna talk about.
1: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
2: Klokken er 9. Her er Radio Skive Nyhederne.
3: Hos 3F Skiveegnen er der langt fra tilfredse med valget af en restaurant til den stående taffel under kongeparrets besøg i Skive på fredag. Årsagen er, at restauranten ikke har nogen overenskomst. Det har signalværdi, når man vælger en restaurant, der ikke vil være med til at sikre ordentlige forhold, særligt når der er så mange andre restauranter i nærområdet, som har det, siger Lars Lund Klub, der er formand for 3F Skiveegnen til TV MidtVest. Direkte adspurgt erkender formanden dog, at det er muligt med ordnede forhold uden overenskomst. Vi ser bare typisk, at der ikke er lige så ordnede forhold, siger formanden til TV-stationen. Der var millioner i lottopuljerne denne weekend, og for en spiller i Skive Kommune var der gevinst. Danske Spil skriver i en pressemeddelelse, at en spiller i Skive Kommune vandt 1 million i millionærchancen lørdag. Endnu mere heldig var en spiller i Viborg Kommune. Her er det Eurojackpots anden præmie på knap 3,6 millioner kroner, der er udsigt til at forsøge tilværelsen med. Uvedkommende har fået adgang til CPR-numre på omkring 8,8 millioner registrerede borgere i Danmark. Det oplyser Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Adgangen er sket ved misbrug af en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Oplysningerne omfatter blandt andet navne, adresser og CPR-numre. Minister Christina Egelund kalder hændelsen dybt alvorlig. Myndighederne er nu i gang med at undersøge omfanget og har sat initiativer i gang for at forhindre, at noget lignende sker igen. Godt 2.000 personer, der har ventet i uvished, kan nu igen øjne dansk statsborgerskab. Regeringen vil nemlig genfremsætte et lovforslag, som bortfaldt, da der sidst blev udskrevet valg. Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Samtidig undersøger en ekspertgruppe, om fremtidige ansøgere skal screenes for deres demokratiske værdier.
4: Og der skal vi have fundet et teknisk system, en model for at screene ytringer. Det kan være på sociale medier eller andet. Andre steder. Den model har vi bedt en arbejdsgruppe om at overveje, og så kommer vi til at diskutere det i foråret med Folketinget.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
5: Vi er stået op til en mandag med skydevær med stadigvis regn her til. Temperatur 15 grader, og så vinden bliver jævn til hård fra sydvest. I aften skyde stedvis lidt regn, men fra i nat så klart efterhånden op fra det vest med tørt og mest klart vejr. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 13 grader, så får vi en jævn til hård vind fra vest. Hvis vi lige tjekker de lokale temperaturer netop nu, så er der 16 grader i Vinderup og Skive, 15 i Breum, Lime og i Stoholm.
2: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
5: Og hvis vi kigger ud i trafikken, så er der altså ingen fotovogne ude her mandag morgen. Men du skal lige være opmærksom på, at der er midlertidig lysregulering følgende steder. Rute 16 ved Mønsted Skole i Dagbjerg, og så også på i Skave, hvor der er opsat trafiklys til at styre trafikken. Og så også ved Brødbækvej ved Vam, og det giver altså stadigvæk også forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og så på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spadet frem til den 13. oktober. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go. Okay.
2: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Benjamin Hav og familien med Portugal, så sneg vi os også på 8 minutter efter klokken 9 her en mandag formiddag. Jeg og Jan Bjerg står stadigvæk i studiet frem til klokken den rammer 10. Og nu skal vi ud og kigge på fugle. Her er selskabet nemlig James Brown. Og med sprogblomsterne her, så får du også fugle.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
22: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

0: Radioskive her med Shakira og Whenever, Wherever. Og Ole og jeg, vi har sådan lige stået og kigget lidt på noget, som jeg faktisk fik foræret her i fredags. Ole, vi kan lige smide dig over til mikrofonen her.
1: Ja, godmorgen.
0: Ja, ja, godmorgen. Skulle vi have en lille hivert, eller? Eller skal vi vente lidt?
1: Det skal lige siges, at det er en pakke med 7 forskellige snaps.
0: Ja, som jeg fik foræret her i fredags af Reinhold Snaps. Som vi faktisk også havde en god lille snak om, og de er testet på børn over 18 år.
1: Okay, jeg skulle lige til at sige det, fordi den første, jeg fik fat i, det var Candy Floss.
0: Ja, en snaps med smag af Candy Floss. Hvad siger du, Ole? Er det dem, vi skal teste?
1: Jeg ved det del mig ikke rigtigt.
0: Ja, men det er jo sgu da en genial idé, fordi jeg tænker, dem, der normalt ikke kan lide snaps,
1: ja,
0: de kommer jo ikke til at føle sig udenfor nu. Så kan de jo købe sådan en der jo.
1: Det er rigtigt.
0: Og sidde og tage en snaps sammen med andre jo.
1: Nu fik jeg lige fat i en blå her, og der står salmiak.
0: Ja.
1: Det kan jeg jo huske, dengang jeg var knægt, hvor det var det, man rensede afløb med.
0: Ja.
1: Så det ved jeg ikke, om
0: og det har samme farve.
1: Det har samme farve, ja.
0: Nå. Jamen, skal vi lade det vente lidt?
1: Ja, det synes jeg.
0: Jeg tænker, vi bliver lidt for kloge inden klokken 10, hvis vi går igennem dem alle.
1: Ualmindelig kloge, og jeg har 4 timers formiddagsradio, jeg skal have kørt bagefter, så du må gerne tage en, så skal jeg nok underholde dig så længe.
0: Ja, men problemet er bare, at jeg skal køre hjem, den går heller ikke. Nå, her er Christoffer, ringer om natten.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det danske fodboldlandshold tog i aftes en vigtig sejr. Det lykkedes nemlig at vinde knebent 1-0 på udebane over Wales i Nations League. Det afgørende mål blev sat ind af angriberen Rasmus Højlund på straffespark. Med sejren har Danmark nu 6 point i gruppen, og dermed er andenpladsen pludselig blevet mere realistisk, hvilket vil betyde, at holdet kan gå videre til slutspillet i Nations League. Samtidig er en topsætning til EM-kvalifikationen tæt på at være sikret. Brian Riemer rangerer 1-0-sejren over Wales som den kamp, han er mest stolt af i sin tid som dansk landstræner. Det skyldes mest af alt, at Danmark har været ramt af adskillige skader og sendt mere end et halvt hold hjem før tid. Senest udgik anfører Pierre Emil Højbjerg med en skade i aftes. Danmarks næste kampe i Nations League er mod Portugal og Norge i november. Netop de to mødtes i aftes, og her vandt Portugal 2-1 hjemme og er dermed klar til kvartfinalerne i Nations League. Odense håndbolds svære periode blev kun værre søndag. Dagen efter fyringen af cheftræner Jakob Vestergaard på grund af skuffende resultater, måtte fynboerne også indkassere choknederlag i Champions League. På hjemmebane tabte Odense 23-26 til norske Storhammer. Til gengæld fortsætter Esbjerg med at vinde i Champions League. Hjemme i Blue Water Docken blev det til en 27-21 sejr over Budućnost fra Montenegro. Den belgiske cykelrytter Remco Evenepoel kan nu kalde sig europamester i landevejscykling. I går vandt han nemlig EM-guld i Slovenien. Ingen dansker var for alvor med i kampen om medaljerne. Mikkel Honoré blev bedste dansker på en 16. plads.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
4: Er Karen, er fra den første, der får nyt elselskab.
5: Nå, okay. Det er vel god energi, som vi har snakket om.
4: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
6: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
7: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv, altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
8: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercentret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
9: Skive Trav byder velkommen til efterårets første onsdagstrav. Få den fulde oplevelse med travpakken. Få entré, rundvisning, dejlig buffet, spilvejledning og baneprogram med tips til løbende. Pris per person kun 359 kroner. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
10: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
11: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge der. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
12: Se hvordan på klar-skive.dk.
13: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
14: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
15: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
16: Jeg arbejder i et pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
17: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
18: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skivevejens helt egen podcast, sådan gør vi her.
19: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
18: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Og der er en enkelt fotovogn ude og fører sig frem netop nu. Det er på Skivevej, når du kommer fra Sundstrup og skal videre mod Ulbjerg. Eller om den tager den ene eller den anden vej, det skal jeg ikke lige kunne svare på. Men den står der i hvert fald, den fotovogn der på Skivevej mellem rundkørslen ved Ulbjerg og så Sundstrup. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Og så kan du få lov til at danse lidt her sammen med Cascada. Her er Evacuate the Dance Floor.

Det er Kette og Jonah Blacksmith med Kender du det? Så nåede vi altså også til vejs ende her på Morgenradioen for i dag. Jeg, Jan Bjerrum, siger tak for nu. Overlader det hele til hr. Sjælland, der er klar her på den anden side af 10. Og med det, så vil jeg ønske dig en rigtig god mandag. Og her kan vi få lov at slutte med Malte, Ebert og Mumle og Vagabond.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3 til 18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej. Jeg har vundet 1 million.
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob... Lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
17: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
18: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
17: Den lyse side. En podcast fra PFA.
19: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
17: Find den helt nye sæson der, hvor

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Skive Politi fik lørdag en anmeldelse om hærværk mod en bil på Odgårdsvej i Skive. Natten til lørdag havde ukendte gerningsmænd ridset den på begge sider. Vurderingen er, at det vil koste op mod 50.000 kroner at udbedre skaderne, lyder det fra politiet. Der er foreløbig ingen mistænkte i sagen. Under kommunalvalget i november sidste år diskuterede flere partier Skive Kommunes slogan Rent Liv. Skal det bevares eller erstattes med nyt? Hvad forbinder vi med Skive? Hvad er vi kendt for? Og hvordan ser andre på os? Udviklingsudvalget tog på en workshop i sidste uge hul på snakken. Det fortæller formand Goska Rasmussen. Hun tilføjer, at det var en rigtig god opstart på en proces, som kommer til at vare et stykke tid. Udvalget opretter nu en styregruppe, hvor blandt andet Business Skive, Destination Limfjorden og Skive Festival inviteres til en fælles snak om Skive som brand nu og fremadrettet. Vi glæder os til at arbejde videre med denne spændende opgave, slutter Goska Rasmussen. Uvedkommende har skaffet sig ulovlig adgang til knap 9 millioner menneskers CPR-numre, navne og adresser. Det er sket ved at misbruge en dansk virksomheds lovlige adgang til CPR-systemet. Borgere med navne- og adressebeskyttelse er dog ikke ramt. Den ansvarlige minister Christina Egelund kalder hændelsen for dybt alvorlig. Hun opfordrer borgerne til at være opmærksomme i den kommende tid og orientere sig på sikkerdigital.dk. Virksomhedens adgang er nu lukket, og sagen efterforskes af politiet. Dagligvarekoncernen Salling Group køber den danske webshop ProShop. Det fortæller Salling Groups topchef Anders Hage til Børsen. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvad Salling Group har betalt for ProShop, og hvor stor en ejerandel koncernen overtager. Ifølge Anders Hage er opkøbet dog det næststørste i Salling Groups historie. Spaniens premierminister Pedro Sanchez udskriver valg til afholdelse 29. november. Det meddeler han i en tale til Nationen i formiddag. Sanchez fra Socialistpartiet har været premierminister i Spanien siden 2018.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Skyde med stedvis lidt regn af og til, temperatur omkring 15 grader, og vinden bliver jævn til hård fra sydvest. I aften skyder og stedvis lidt regn, men fra i nat klarer det efterhånden op vestfra. Med tørt og mest klart vejr, temperatur imellem 8 og 13 grader og en jævn til hård vind fra vest. I øjeblikket er der 15 grader i Breum og Stoholm, 16 i Lima og Vinderup og 18 grader i Skive.

fik du sønderjyske Kette og nordjyske Jonah Blacksmith. Kender du det? Klokken den er lige præcis blevet 7 minutter over 10. Du lytter til Radio Skive. Og lige om lidt, så skal vi have fat i Repeat It. Den kommer fra Martin Garrix og Ed Sheeran. Men først så er det her Cake by the Ocean, og det er fra gruppen Dance. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
2: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
3: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakkede om.
2: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
4: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Works like a Bosch.
10: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

Bob Geldof i forgrunden for The Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. Og Bob Geldof, han fylder faktisk 75 år i dag. Og han er jo også manden bag blandt andet Live Aid-koncerterne, som der jo har været nogle stykker af. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken. Inden da, så får du her Lucas Graham, og den her, der hedder To Know a Girl.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: I øjeblikket står der en fotovogn på Skivevej mellem Sundstrup og rundkørslen ved Ulbjerg. Og så er der opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Der er vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, kun et spor farbart, og der er opsat trafiklys. Og ligeledes er der opsat trafiklys ved Brødbækvej ved Vam, og det giver altså en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Tiesto og Tate McRae var det her med 10:35, for det er klokken altså ikke helt blevet endnu. Den er kun 10:27, i hvert fald ifølge mit ur. Lige om lidt, så skal vi en tur tilbage til 80'erne, men først så får du her Olivia Rodrigo og den her, der hedder Drop Dead.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nyere brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
8: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
9: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
10: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
11: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
12: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
13: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
14: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
15: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
16: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
17: Ole Sjælland holder dig i ørerne. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

Uden tvivl deres allerstørste hit, Simple Minds, fik du her med Don't You Forget About Me tilbage fra midt-80'erne. Han blev jo ikke mindst kendt fra filmen The Breakfast Club, som har en meget, meget ung Emilio Estevez med på rollelisten. Lige nu, der skal vi i dansk musik. Vi skal over til Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim.

You broke me first, det var her Tate McRae. Om cirka 11 minutter, så skal vi have fat i nyhederne. Inden da, så får du selvfølgelig mere musik. Vi skal forbi Christoffer, ham med gitaren, men allerførst så er det her Nick & Jay, og den her, der hedder KBH.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
7: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskel.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
18: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95, Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
20: Din formiddag. Radio Skive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken 11. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Skive Politi har i en periode fået anmeldelser fra borgere både i Jebjerg og på havneområdet i Skive vedrørende en støjende bil. Og fredag spottede en patrulje fra politiet så en bil, der larmede langt mere end tilladt. Det viste sig, at både den bageste og den mellemste lydporte var afmonteret, så der var ikke noget, der dæmpede støjen, fortæller politiassistent Niels Bak. Føreren af bilen, en 25-årig mand fra Jebjerg, slap dog ikke med en enkelt sigtelse. Patruljen havde nemlig også set, at han overhalede en bil ved at køre ud over spærrelinjen. Derudover var der heller ingen airbag i bilens rat, og samlet set førte det til, at bilen blev indkaldt til syn, tilføjer Niels Bak. De stigende brændstofpriser kan også mærkes i Skive Kommunes afdelinger. Alene Parkervej forventer, at udgifterne til brændstof for hele 2026 bliver en halv million kroner højere end budgetteret. Årsagen er som nævnt de kraftigt øgede priser på diesel, som følger krigen i Mellemøsten. Parkervej køber diesel gennem Skive Kommunes indkøbsaftale, hvor prisen normalt er 1-1,5 kroner billigere end på tankstationer. Den gennemsnitlige pris er dog steget med ca. 2,40 kr. Per liter, og forventes at stige yderligere med op mod 1,5 kroner resten af året. Derfor er det usikkert, om Parkervej når resultatmålet om et 0-budget i 2026. Region Hovedstaden er igen blevet frifundet i en sag om vegansk mad på Hvidovre Hospital. Østre Landsret har i dag stadfæstet byrettens afgørelse. Sagen handler om en kvinde, der var indlagt under graviditet og fødsel i 2020. Hun fik blandt andet ris, rødfrugt og knækbrød, men mente ikke, at maden var nærende nok. Dansk Vegetarisk Forening lagde sagen mod regionen og mente, at kvinden blev forskelsbehandlet. Retten i Hillerød frifandt regionen i 2024, og den afgørelse er nu stadfæstet af landsretten. Det skal gå meget hurtigere at få bygget nyt elnet i Danmark. Det mener regeringen, som vil skære flere år af sagsbehandlingen. I dag kan det tage op mod 10 år at få de nødvendige tilladelser. Det giver problemer for blandt andet virksomheder, der venter på at blive koblet på. Regeringen vil derfor udpege størstedelen af landet som områder, hvor elnettet kan udbygges hurtigere. Samtidig skal naboer til nye elmaster kunne få erstatning. Målet er at spare 1-3 år på sagsbehandlingen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Skyde med stedvis lidt regn af og til, temperatur omkring 15 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest og sydvest. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klart efterhånden op fra nordvest med tørt og mest klart vejr. Temperatur imellem 9 og 13 grader og en let til frisk vind fra vest, som aftager i løbet af natten til svag til jævn. I øjeblikket er der 15 grader i Breum, 16 i Lime, Vinderup og Stoholm og 19 grader i Skive.

6 minutter over 11, siger mit ur. Og her fik du et musikalsk sammensurium. Det var Rune Rask Hamtenberg Blæst Back to Back og Adam på En Som Dig. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt, så er det mere dansk. Det kommer fra Hjalmar og Katinka, og den hedder Værd at vente på. Men først så er det her Mr. Props og Waves.

Hjalmar og Katinka fik du her med Hvad at vente på. Sidder du brænder ind med et musikønske, jamen så kom det ud med det, basmand. Send mig en sms på 26 39 1000 eller find os på snappen i Radioskive ude i 1.

0: Om lidt, så skal vi en tur tilbage i tiden.
1: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende. Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
3: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashede ledte til et kontorcrash?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

Så var der genhør her med 6 års 9. Lidt mærkelig titel til en gruppe, men okay, hvorfor ikke? Her var de med Drop That Beautiful. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Somber, og det her nummer, der hedder My Body Isn't Ready.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er en fotovogn på Skivevej mellem Sundstrup og rundkørslen ved Ulbjerg. Og så er der vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, der er kun et spor farbart, og der er opsat trafiklys. På grund af fjernvarmearbejdet er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til og med den 13. oktober. Efter Søndertise mod færgen på Sundsørevej er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så er Nordre Ringvej i Viborg spærret frem til uge 46, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Han kan altså det der med at lave i ørefaldende musik. Her var det Tobias Rahim og flyvende Fatuma. Lige om lidt, så smutter vi en tur tilbage i tiden. Men inden da, så får du her lidt mere dansk her, nemlig Apaka og flue i et spind.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøre inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
4: Højgræsklipper fra Solo by Alko. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
5: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
6: Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
7: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
6: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
8: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
9: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
10: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige VVS-løsning. Om det er bad, varmepumpe, solceller, industri eller noget andet, så klarer vi jeres opgaver. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
11: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
12: Skive Festival 2027.

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport & Event Center Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportevent.dk.
3: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
4: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Radio Skive. Din station. Din formiddag. Radio Skive.

så kommer vi om på den anden side af klokken 11:30. Denne mandag her fik du Snow Patrol og Just Say Yes. Lige nu, der skal vi have fat i noget nyt. Det er Stella Lefty her med historien om Boston.

ret fedt nummer her fra The Scripps, Man in the Arena. Og vi var også lige forbi Benjamin Hav og den, der hedder Den Dejligste Boy. Nyhederne, de er på vej til dig, men inden da, så skal du selvfølgelig ikke snydes for mere musik. Du skal have lidt at gå frokosten i møde med. Vi skal forbi A-Log og Khaled, men allerførst er det her Dua Lipa og New Road.

Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
16: Illibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
20: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Skive Politi fik lørdag en anmeldelse om hærværk mod en bil på Odgårdsvej i Skive. Natten til lørdag havde ukendte gerningsmænd ridset den på begge sider. Vurderingen er, at det vil koste op mod 50.000 kroner at udbedre skaderne, lyder det fra politiet. Der er foreløbig ingen mistænkte i sagen. Under kommunalvalget i november sidste år diskuterede flere partier Skive Kommunes slogan Rent Liv. Skal det bevares eller erstattes med nyt? Hvad forbinder vi med Skive? Hvad er vi kendt for? Og hvordan ser andre på os? Udviklingsudvalget tog på en workshop i sidste uge hul på snakken. Det fortæller formand Goska Rasmussen. Hun tilføjer, at det var en rigtig god opstart på en proces, som kommer til at vare et stykke tid. Udvalget opretter nu en styregruppe, hvor blandt andet Business Skive, Destination Limfjorden og Skive Festival inviteres til en fælles snak om Skive som brand nu og fremadrettet. Vi glæder os til at arbejde videre med denne spændende opgave, slutter Goska Rasmussen. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give danskerne nye CPR-numre. Det kan vise sig at blive sværere end forventet for Danmark at udvise kriminelle udlændinge. I maj vedtog Danmark og resten af Europarådet ellers en erklæring, der skulle gøre det lettere. Men præsidenten for den europæiske menneskerettighedsdomstol slår fast, at erklæringen ikke er en køreplan for domstolens arbejde. Domstolen vil nemlig fastholde sin uafhængige kurs, og det møder kritik herhjemme. Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen kalder det for tonedøvt, at domstolen ikke lytter til et så tydeligt politisk signal. Det siger han til Politiken.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Skyet med stedvis lidt regn er til temperatur omkring 15 grader. Vind bliver let til frisk fra vest og sydvest. I aften skyet og stedvis lidt regn, men fra i nat klarer det efterhånden op fra nordvest med tørt og mest klart vejr. Temperaturer mellem 9 og 13 grader og en let til frisk vind fra vest, som aftager i løbet af natten til svag til jævn. I øjeblikket er der 16 grader over hele linjen, undtagen i Skive, hvor der er 18 grader.

Rigtig godt nummer, hvis du spørger mig. Her var det Jonah Blacksmith i selskab med McDash på Saw You Dancing. Klokken den er blevet 6 minutter over 12. Du lytter til Radio Skive. Jeg håber, du er godt gang i frokosten lige nu. Det vil da ikke være så tosset. Lige om lidt, så er der flere danske kunstnere til dig. Det er nemlig Pil og Kind mod Kind. Men først så er det her et andet musikalsk samarbejde, hedder det. Her får du LMC og YouTube. Take me to the clouds above. Mit navn er for øvrigt Ole Sjælland.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse.

0: i Skive. Davidsen, vi løser det.
1: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
2: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
3: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
4: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
5: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
18: Wow!
17: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
18: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Sixpence None the Richer fik du her med Kiss Me tilbage fra 1999. Og lige nu, der skal vi tilbage til fremtiden. Vi skal nemlig have fat i denne uges tester. Den kommer fra Madonna, der får lidt hjælp af Charlie XCX på det her nummer, der hedder Dance Theater After Hours.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Malte Ebert fik du her med Sæt det fri. Lige om lidt, så skal vi have fat i seneste fra James Blunt. Det er den, der hedder Taste Like Summer. Det synes jeg ikke lige umiddelbart, der er så meget, der gør lige i øjeblikket. Men inden vi kommer så langt, så skal vi en tur ud i trafikken.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der står fortsat en fotovogn på Skivevej mellem Sundstrup og rundkørslen ved Ulbjerg. Så er der vejarbejde i Dagbjerg på rute 16, der er et spor farbart, og der er opsat trafiklys. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
2: Jeg er gartner og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Så nu har jeg fået 20.000 retur. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
5: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
6: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
7: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
8: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
9: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
10: Kniber det med pladsen? Lej depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter. Opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boks nummer 2.dk.
11: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
12: Mere musik til arbejdsdag.

Marie Bramsen, Caroline Henderson og ikke mindst Poul Halberg på guitar. Her var det radio og klassikeren Jeg vil lade lyset brænde. Vi bliver lidt i det danske. Her får du nemlig Rasmus Seebach og søn, og den her, der hedder Sprækker.

The Minds of 99, de fyrede her kanonen af på det nummer, der hedder 9 mm. Nyhederne, de er på vej til dig om ganske få minutter. Det er cirka 11 minutter til klokken, den er 13. Inden da, så skal vi forbi August Trøjen og kaster mig ud i. Men først så er det en lille hisseprop. Det er nemlig Ida Lauberg, og den her, det hedder Terrier.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører sådan noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Klokken er 13. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Skive Politi har i en periode fået anmeldelser fra borgere både i Jebjerg og på havneområdet i Skive vedrørende en støjende bil. Og fredag spottede en patrulje fra politiet så en bil, der larmede langt mere end tilladt. Det viste sig, at både den bageste og den mellemste lydporte var afmonteret, så der var ikke noget, der dæmpede støjen, fortæller politiassistent Niels Bak. Føreren af bilen, en 25-årig mand fra Jebjerg, slap dog ikke med en enkelt sigtelse. Patruljen havde nemlig også set, at han overhalede en bil ved at køre ud over spærrelinjen. Derudover var der heller ingen airbag i bilens rat, og samlet set førte det til, at bilen blev indkaldt til syn. De stigende brændstofpriser kan også mærkes i Skive Kommunes afdelinger. Alene Parkervej forventer, at udgifterne til brændstof for hele 2026 bliver 500.000 kr. Højere end budgetteret. Årsagen er som nævnt de kraftigt øgede priser på diesel, som følger krigen i Mellemøsten. Parkervej køber diesel gennem Skive Kommunes indkøbsaftale, hvor prisen normalt er 1-1,5 kr. Billigere end på tankstationer. Den gennemsnitlige pris er dog steget med ca. 2,40 kr. Per liter, og forventes at stige yderligere med op mod 1,5 kr. Resten af året. Derfor er det usikkert, om Parkervej når resultatmålet om et 0-budget i 2026. I dag er det kommet frem, at uvedkommende i september fik adgang til CPR-oplysninger om næsten 9 millioner personer. Misbruget stod på i omkring 10 dage. Det skete gennem en mindre dansk virksomhed, der havde lovlig adgang til registret. Lækket omfatter både navne, adresser og CPR-numre på levende og døde. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund. Hun erkender, at sikkerheden ikke har været god nok og kalder det for en alvorlig hændelse. Ministeren opfordrer nu alle til at være ekstra på vagt over for svindel. Samtidig udelukker hun ikke, at det kan blive nødvendigt at give danskerne nye CPR-numre. Venstre har fortsat meget svært ved at tiltrække vælgere. I en ny meningsmåling fra Voxmeter står partiet til at få knap 6% af stemmerne. Med den nye måling er Venstre blot det fjerde største parti i blå blok.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Skyde med stedvis lidt regn af til temperaturer omkring 15 grader. Vinden den bliver let til frisk fra vest og sydvest. I aften skyde og stedvis lidt regn, men fra i nat klarer det efterhånden op fra nordvest med tørt og mest klart vejr. Temperaturer imellem 9 og 13 grader og en let til frisk vind fra vest, som aftager i løbet af natten til svag til jævn. I øjeblikket er der 16 grader i Breum, Lime og Stoholm, 17 grader i Vindrup og 19 grader i Skive.
2: Station.

Vi startede lidt stille og roligt her med Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Klokken den er blevet 6 minutter over 1. Du lytter til Radio Skive. Mit navn er Ole Sjælland. Og lige om lidt så er Sienna Spilrow klar til dig med Material Lover, men først så skal vi tilbage til 2010. Vi skal have fat i en dame fra Sverige. Hun hedder Robin, og du får hende her med Dancing On My Own.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen, vi løser det.
2: Karen, er fra den første, der får nyt elselskab?
3: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg har snakket om.
2: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
4: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden bøvl.
5: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler,

0: der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
1: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Og det er fra Kims. Læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kå for klar. Kå for Kims.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
7: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der står fortsat en fotovogn på Skivevej mellem Sundstrup og rundkørslen ved Ulbjerg. Og så er der opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der ringvej i Viborg spærret frem til og med uge 46, der vil være skiltet med omkørsel. Og til slut så er der ledningsrenovering på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Uro fik du her med Godthåbsvej. Lige om lidt, så skal vi en tur tilbage i tiden. Vi skal have et genhør med Suede. Så kunne du godt finde ruskens jakken frem. Men først så er det her Ray, der spørger, where is my husband?

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
5: Nu vil du rive i papir og vinde et
4: hukorm. Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
6: Jeg elsker kun dig.
7: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
8: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
9: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
10: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
11: Camping, den frie ferieform.
12: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen, så smid bilen ind til Plovmand Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
13: Tina hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusive styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
14: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
15: Mere musik.

Ak ja, den er efterhånden blevet 30 år gammel. Her var det Suede tilbage fra 1996 og Beautiful Ones. Lige nu, klokken her, den er blevet 6 minutter over 1:30. Og lige nu, der skal vi have fat i Alex Warren og det her nummer, der hedder Passenger. Du lytter til Radio Skive, hvis du skulle være i tvivl.

Jeg ved ikke, om du fik rystet bagenden ligesom mig, men her var det i hvert fald Shakira og Dai Dai. Olé! Og så skal vi over til den her, der hedder Feel It Still, og den kommer fra Portugal The Man.

Den lugter langt væk af sol og sommer. Her var det Portugal fra Benjamin Hauer-familien. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg skal til at overlade knapperne til Kenneth Lauritsen. Han er klar med din eftermiddag her på Radio Skive lige efter nyhederne om 12 minutter, når klokken den bliver 14. Jeg vil slutte af i selskab med Mathias Rank og Frida Seier, men først så får du lidt, forhåbentlig lidt god held. Her er nemlig Daft Punk og Pharrell, og den her, der hedder Get Lucky. Kan du hygge dig ind, til vi høres ved igen? Hej hej!

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovbo mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
8: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner.
19: Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Hos 3F Skiveegnen er der langt fra tilfredshed med valget af restaurant til den stående tafel under kongeparets besøg i Skive på fredag. Og årsagen er, at restauranten ikke har nogen overenskomst. Det har signalværdi, når man vælger en restaurant, der ikke vil være med til at sikre ordentlige forhold, særligt når der er så mange andre restauranter i nærområdet, som har det, siger Lars Lund Klug, der er formand for 3F Skiveegnen til TV MidtVest. Direkte adspurgt, så erkender formanden, at det er muligt med ordnet forhold uden overenskomst. Vi ser bare typisk, at de ikke har lige så ordnet forhold, og der er heller ikke noget, der garanterer det, fastslår Lars Lund Klug over for TV-stationen. Personalet på en bar i Skive ringede natten til søndag efter politiet. De havde nemlig observeret en gæst, der helt åbenlyst tog stoffer lige ved baren. Manden blev tilbageholdt, og da politiet ankom, blev han fundet i besiddelse af en smule kokain. Der er tale om en 27-årig mand fra Roslev. Han blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Derudover fik han et 2-årigt forbud mod at komme på stedet, oplyser lokalpolitiet i Skive. Oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer kan bruges til at målrette såkaldte phishing-angreb, så de ser mere troværdige ud. Det forklarer Jens Myhr Pedersen, der er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Han peger på, at IT-kriminelle kan sende falske beskeder, der ser ud til at komme fra myndighederne, fordi de for eksempel indeholder et CPR-nummer. Ifølge professoren så burde oplysningerne dog ikke være nok til at kunne optage et lån i andres navn. Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet har i dag oplyst, at uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner borgere. Brøndby IF og FC København bliver begge straffet hårdt efter derbyet på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Brøndby får en bøde på 262.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. Det skriver fodboldens disciplinærinstans i to kendelser. De to stemningstribuner for de respektive klubber kan lukke, hvis klubberne begår en ny overtrædelse inden for de næste 12 måneder.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Skyde med stedvis lidt regn af og til, temperatur omkring de 15 grader, og vinden den bliver lidt til frisk fra vest og sydvest. I aften fortsat skyde, og også stedvis lidt regn, men fra i nat så kommer det til at klare op, og det gør det fra nordvest med tørt og mest klart vejr, så temperatur i nat mellem 9 og 13 grader. Lidt til frisk vind fra vest, som aftager i løbet af natten til svag 10 jævne. Og de lokale temperaturer, der er vi lige nu på 16 grader i Breum og Lime, 17 grader i Vetterup, og så er vi på 19 grader i Skive. Ja, så skal vi også lige have Stoholm med 16 grader også der.

Christoffer, som jo altså også i sidste uge blev annonceret til Skibefestival 2027. Der kan vi altså glæde os til det. Og så er de her nye danske sange, han jo altså har undervejs i øjeblikket. Der kommer jo altså også et helt dansk sproget album i begyndelsen af næste år. Vi er 6 minutter efter de 14, og så er vi i gang med din eftermiddag her på en mandag. Jeg er Kenneth, og nu på plads her i studiet frem mod klokken, den bliver 18. Håber også, du har haft en dejlig weekend, fået en god start her på den nye uge, og nu er jeg altså klar til lige at følge dig igen de sidste timer af arbejdsdagen og på vej hjemover her med mere musik. Lidt senere, der skal vi også lige høre fra DMI af, hvordan vejret bliver hen over ugen her, og så er der også en trafikupdate klar til dig lige om lidt. Men der er også musik på vej, og det er der fra Tame Impala Jenny lige om et øjeblik. Det er Dracula, og lige her, der får du Enrique Iglesias og Tonight.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord.

0: En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
1: I hjertet af Salling finder du sport- og eventcenter Jebjerg. Et moderne og alsidigt center til sport, fitness, paddle, møder, fester og gode oplevelser. Vi har eget køkken, som serverer lækker hjemmelavet mad, som kan nydes i vores indbydende lokaler eller hjemme. Velkommen i sport- og eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Se mere på sportogevent.dk.
2: Skive Travbyder velkommen til efterårets første onsdagstrav. Få den fulde oplevelse med travpakken. Få entré, rundvisning, dejlig buffet, spilvejledning og baneprogram med tips til løbende. Pris per person kun 359 kroner. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
3: Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
4: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
3: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
5: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærit eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede, fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der en enkelt fotovogn lige på nuværende tidspunkt. Det er på Skivevej mellem Sundstrup og så rundkørslen ved Ulbjerg. Og så er der også opsat noget midlertidig lysregulering på rute 16, tre forskellige steder ved Mønsted Skole, i Dagbjerg og så også i Skave. Og der er også lysregulering midlertidigt ved Brødbækvej ved Vam. Og så på grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og efter Sønder Thise mod færgen på Sønsørvej, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og på drøvden i Vinderup, ja, den er spærret frem til den 14. november. Og så skal du også huske, hvis du skal mod Viborg og videre mod Houlkær og Randers, så er Nord Ringvej altså spærret frem til uge 46. Der er skiltet med omkørsel. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi skal have med her, hvor du er at give mig et pej om det på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, der hedder vi Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtigt.
0: Kenneth Lauritsen giver dig mere musik til din eftermiddag.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
2: Nu vil du rive i papir og finde et
1: hukorm. Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
3: Jeg arbejder i et pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
7: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
8: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Nye vinterdæk med professionel montering, afbalancering og dæktrykstest og mulighed for opbevaring til kun 385 kr. Per dækskift. Ja tak! Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
9: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
10: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
11: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
12: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
13: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
14: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: Kette og Jonna Blacksmith, og kender du det her til det der mandag eftermiddag på Radioskive. Og lige nu, der har jeg også fået forbindelse til Tove fra DMI. Og Tove, hvad er det for noget værd, du kan byde på i den her uge til og med fredag?
1: Ja, det er i hvert fald noget omskifteligt efterårsvejr, og i løbet af en uge, så har vi også lidt faldende dagtemperatur. Hvis vi begynder at kigge på lidt mere detaljer, så kigger vi først her på mandagen, hvor det vil være en skyet dag, og der vil til tider komme lidt spredt regn, ikke de store mængder. Og så bliver det en blæsende dag, en jævn til hård vind, og det vil være fra sydvest. Temperaturen de kommer op på en 14-15 grader. I løbet af natten der kommer der en opklaring, og nattemperaturen ned til omkring de 8 grader. Hvis man kan lide tørvejr, så er tirsdagen den bedste chance i den her uge, hvor vi får lidt eller nogen sol, og i dagtimerne stort set tørvejr. Vinden den vil være lidt til jævn omkring vest, og vi kommer også op på en 14-15 grader. Til natten bliver det mere skyet, og der kommer ned på en 8-10 grader. Onsdagen, jamen mest skyet, det regn er til, men om eftermiddagen, så bliver det noget mere udbredt regn, vi får. Og temperaturen kommer igen op på en 14-15 grader, og så bliver det en svag til jævn vind fra øst. Om natten, der vil fortsat være udbredt regn, og vinden drejer i nord, og vi kommer ned på en 8-10 grader. Torsdagen, det bliver en dag, hvor vi får byer, men der vil også kunne komme lidt eller nogen sol er til, og vinden den vil være jævn fra nordvest. Og nogle af de her byer, jamen det kan jeg ikke udelukke, det kan være kraftige. Så kommer vi efterhånden ned på lavere dagtemperatur end 10-12 grader. Og om natten til fredag, så er vi nede på en 5-10 grader. Fredagen, jamen først lidt eller nogen sol. Efterhånden bliver der flere skyer. Kommer flere skyer ind fra vest, og hen på eftermiddagen, så bliver der igen et udbredt regnområde, der kommer fra vest. Og vinden, den vil først være fra vest til sydvest, og dreje over i sydøst, og vil være lidt til jævn. Og så er vi oppe på en 10-12 grader. Så faldende temperaturer, og fronter, der kommer med jævne mellemrum ind over os.
2: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth.

Vi fik en lille sang om vind og vejr. Det gør vi her sammen med Thor Farnum mandag eftermiddag her på Radio Skive. Der er små 11 minutter til, at vi skal have en opdatering fra Radio Skive-nyhederne her næste gang kl. 15. Og husk på radioskive.dk. Ja, der finder du også dagens seneste lokale nyheder. Der kan du blandt andet læse mere om dem, lige når du har tid til det. Og der er blandt andet mere om et udvalg, der vil arbejde med Skives brand. Og så er der altså også et par gæster, der er taget med kokain. Men lige nu her, der skal vi have mere musik med til eftermiddagen, og det er lige nu fra The Weeknd, hvor du får Blinding Lights. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
18: Det har jeg.
17: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
18: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
17: Det er rigtigt, du.
18: Nej, har jeg vundet 1 million?
17: Det lover jeg dig, du har.
18: Jeg er helt i chok.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
22: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Din station

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Under kommunalvalget i november sidste år diskuterede flere partier Skive Kommunes slogan Rent Liv. Skal det bevares eller erstattes med nyt? Hvad forbinder vi med Skive, og hvad er vi kendt for? Hvordan ser andre på os? Udviklingsudvalget tog på en workshop i sidste uge hul på snakken. Vi kiggede på Skive i dag, Skive om 5 år. Hvad tænker vi om os selv, fortæller formand Goska Rasmussen. Hun tilføjer, at det var en rigtig god opstart på en proces, der kommer til at vare et stykke tid. Udvalget opretter nu en styregruppe, hvor blandt andre Business Skive, Destination Limfjorden og Skive Festival inviteres til en fælles snak om Skive som brand nu og fremadrettet. Vi glæder os til at arbejde videre med den spændende opgave, slutter Goska Rasmussen. Lokalpolitiet i Skive fik lørdag en anmeldelse om hærværk begået mod en bil på Odgårdsvej i Skive. Natten mellem fredag og lørdag havde ukendte gerningsmænd ridset den på begge sider. Vurderingen er, at det vil koste op mod 50.000 kroner at udbedre skaderne, lyder det fra lokalpolitiet. Der er foreløbig ingen mistænkte i sagen. Demensudredningen i regionerne tager for lang tid. Det mener statsrevisorerne, der udtaler skarp kritik af regionerne. Statsrevisorerne har som opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektivt, korrekt og efter loven. Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at 84% af patienterne ikke bliver udredt for demens inden for de 30 dage, som loven foreskriver, skriver statsrevisorerne blandt andet i deres bemærkning. Udredningsperioden er i praksis i gennemsnit mere end 5 gange så lang. Hos Region Hovedstaden er regionsrådsformand Lars Gårdhøj meget tilfreds med, at regionen er blevet frifundet i en sag om Hvidovre Hospitals tilbud af vegansk mad til en kvinde, der i 2020 var indlagt af 2 omgange. Jeg er meget tilfreds med, at retten fandt, at regionen naturligvis ikke har krænket menneskerettighederne, siger han i en skriftlig kommentar. Han tilføjer, at der på alle regionens hospitaler tilbydes vegansk mad til alle måltider. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening, som havde sagsøgt regionen på vegne af kvinde, der ikke mente, at den veganske mad, hun blev tilbudt, var tilstrækkeligt nærende.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Skyde, stadigvis lidt regn af og til, og temperatur omkring de 15 grader, og vinden den bliver let til frisk fra vest og sydvest. I aften skyde, stadigvis også her lidt regn, men fra natten af, jamen, så kommer det til at klare op fra nordvest med tørt og mest klart vejr. Temperatur i nat mellem 9 og 13 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest, der aftager i løbet af natten til svag til jævn. Og de lokale temperaturer lige nu, der er vi på 16 grader i Breum, Lime og Stoholm, 17 grader i Vinderup og 19 grader i Skive.

Never Girl her fra Lucas Graham, også fra hans seneste album Good Times. Og så er vi også 5 minutter efter de 15 her mandag eftermiddag. Du er med på Radio Skive, og tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er Kenneth, og med dig her frem mod klokken, den bliver 18, så får musikken til den sidste del af arbejdsdagen og på vej hjemover. Lidt senere, der skal vi også have en lytter på ugens tester, der venter et genhør fra Texas. Det er også Burham G. og Medina, der har gemt dit nummer lige om et øjeblik, men allerførst her, måske nok en lidt udskilt herre, nemlig Ed Sheeran. Her er han med Shape of You. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
2: Når synet svigter og verden bliver grå, så skal turen til Thiele gå.
3: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
4: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
5: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
6: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Riga, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%.

0: i 365.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: Olli fra Kims, læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kog for klar. Kog for Kims.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

Vi var tilbage i 90'erne her sammen med Texas. Her fik du Inner Smile her til dit mandag eftermiddag på Radio Skive. Lige på et øjeblik, så skal vi også have en lytter på ugens tester. Den nye i den her uge, den kommer fra Madonna og Charlie XCX. Det er Dance Terrier After Hours. Det er her efter Marstein og Tobias Rahim. Og den her, deres seneste sammen, savner et menneske.

0: Tilbage i start 90'erne her mandag eftermiddag på Radio Skive. Det her var D-Light og Groove is in the Heart. Husk også, at vi skal have fundet dagens fyraftensit til turen hjem fra arbejde. Det er her om små tre kvarters tid, når klokken den bliver 16.15. Har du et forslag til, hvad vi skal høre for lidt i dag? Vil du være, send mig det afsted til mig på sms'en 2639.000 eller benyt vores Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. Hvis der lige er en sang, du tænker, den kunne være god lige at køre hjem fra arbejde på i dag, så send det endelig afsted til mig. Nick & Jay, dem har jeg også klar til dig lige om lidt, så det er deres nyeste KBH, så hold den lige her.
1: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ising. Ring 97 44 63 00.
4: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercentret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
5: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
6: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
7: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
8: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
9: Nu vil du rive i papir og vinde et
8: hukorm. Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
9: Jeg elsker kun dig.
10: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen, vi løser det.
11: Har du egentlig lagt mærke til, hvor meget der faktisk bliver skabt her på Skiveegnen? Måske ikke. Derfor har vi startet podcasten Sådan gør vi her. For her kan du høre spændende lokale erhvervsfortællinger om, hvordan vi får tingene til at ske, når vi arbejder sammen.
12: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
11: Find Sådan gør vi her, der hvor du lytter til podcast.
13: Jeg er industriarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Jeg fik faktisk 55.000. Tak for det, 3F.
14: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
15: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået vinterdæk på endnu? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Auto Maskinservice. Det ligger på Bjørnevej i Skive. De reparerer alle biler, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend, og husk, de opbevarer selvfølgelig også din dæk. Plovmand Auto Maskinservice, dit teknikarværksted i Skive.
16: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
1: Radio Skive. Station.

Et smut forbi det københavnske, her sammen med Nick & Jay. Det var deres nyeste single, KVH. Her til din mandag eftermiddag. Og nu her på fredag, jamen, der kommer kongeparret jo forbi Skive for at fejre byens 700-års købstadsjubilæum. Og for lige at gøre besøget ekstra festligt og ikke mindst folkeligt, jamen så er vi jo gået sammen med Skive Kommune og Skive Folkeblad via en konkurrence, hvor vi skal have fundet en vinder, der altså får æren af at overrække dronning Mary den smukkeste buket på posthustorvet, når festlighederne starter kl. 13.15. Er det her din store drøm at vinde den ære, eller kender du måske en? Det kunne være, det kunne jo være dine børn, eller dine bedsteforældre, eller oldeforældre, eller hvem det nu måtte være, jamen så tilmeld dig konkurrencen inde på vores hjemmeside radioskive.dk med de oplysninger, som vi nu gerne lige vil have med der. Husk også lige i kommentarfeltet eller svarfeltet, der skal du også lige skrive din mailadresse. I morgen er det sidste frist for tilmelding, og så finder vi vinderen onsdag i din morgen hos Jan Bjergum, og så er det jo altså så på fredag, at man får lov til at overrække den her fantastiske buket til dronning Mary, hvis du er så heldig at vinde. Så klik ind og få dig tilmeldt lige nu på radioskive.dk.

Ariana Grande for et øjeblik siden, Hey That I Made You Love Me, og så også her 5 Seconds of Summer og ECM her til din mandag eftermiddag, hvor de stigende brændstofpriser kan mærkes hos park og vej, og en støjende bil, ja, den er blevet indkaldt til syn. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk helt gratis, så lige når du har tid til det. Og så er der også en opdatering klar her næste gang i radioen, når klokken den bliver 16. Men lige her, der skal vi have et af de helt store danske hits i øjeblikket. Rune Rask, Hampenberg, Blæst, svenske Adam og Back to Back. Det er noget af en samling, der skal til for at lave en ny udgave af En som dig.

0: tilbage.
1: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
4: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lausig.
3: Den lyse side. En podcast fra PFA.
5: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
3: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå.
0: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive-nyhederne.
2: Hos 3F Skiveegnen er der langt fra tilfredshed med valget af restaurant til den stående tafel under kongeparets besøg i Skive på fredag. Og årsagen er, at restauranten ikke har nogen overenskomst. Det har signalværdi, når man vælger en restaurant, der ikke vil være med til at sikre ordentlige forhold, særligt når der er så mange andre restauranter i nærområdet, som har det, siger Lars Lund Klug, der er formand for 3F Skiveegnen til TV MidtVest. Direkte adspurgt, så erkender formanden, at det er muligt med ordnet forhold uden overenskomst. Vi ser bare typisk, at de ikke har lige så ordnet forhold, og der er heller ikke noget, der garanterer det, fastslår Lars Lund Klug over for TV-stationen. Personalet på en bar i Skive ringede natten til søndag efter politiet. De havde nemlig observeret en gæst, der helt åbenlyst tog stoffer lige ved baren. Manden blev tilbageholdt, og da politiet ankom, blev han fundet i besiddelse af en smule kokain. Der er tale om en 27-årig mand fra Roslev. Han blev sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Derudover fik han et 2-årigt forbud mod at komme på stedet, oplyser lokalpolitiet i Skive. Venstre kritiserer regeringen for at ville give over 2.000 personer dansk statsborgerskab, før der er indført en screening for antidemokratiske holdninger. Men forslaget stammer faktisk fra den tidligere regering, som Venstre selv var en del af. Og da forslaget blev behandlet i februar, støttede partiet det. Alligevel skriver Venstres formand Troels Lund Poulsen i dag på det sociale medie X, at regeringen bør vente på en screeningsmodel. Også partiets indfødsretsordfører Marlene Ambo-Rasmussen kritiserer beslutningen på X. Det sker selvom hun tilbage i februar afviste at sætte tildelingen af statsborgerskaber på pause. De mange ansøgere har ventet siden januar. Brøndby IF og FC København bliver begge straffet hårdt efter derbyet på Brøndby Stadion den 20. september. FCK får en bøde på 400.000 kroner og en betinget lukning af B-tribunen i parken til næste hjemmekamp. Brøndby får en bøde på 262.000 kroner og en betinget lukning af sydsiden til næste kamp. Det skriver fodboldens disciplinærinstans i to kendelser. De to stemningstribuner for de respektive klubber kan lukke, hvis klubberne begår en ny overtrædelse inden for de næste 12 måneder.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Stedvis skyet med lidt regn her til, og temperaturer sådan omkring de 15 grader, og vinden den bliver lidt til frisk fra vest og sydvest. I aften skyet, stedvis lidt regn, men fra i nat så kommer det til at klare op efterhånden fra nordvest med tørt og mest klart vejr, og så får vi en temperatur i nat mellem 9 og 13 grader, og en lidt til frisk vind fra vest, som aftager i løbet af natten til svag til jævn. Og de lokale temperaturer lige nu, 15 grader i Breum, 16 grader i Lime, Vinderup og Stoholm, og 17 grader i Skive.

Vi var et smut forbi Boston. Det var vi her sammen med Stella Lefty. Og så er vi også kommet 6 minutter efter de 16. God eftermiddag. Velkommen ind for jer til en time med din eftermiddag. Jeg er Kenneth, som er med dig her frem mod klokken. Den bliver 18. Hvor vi også lidt senere skal have en opdatering fra sportsnyhederne. Og så skal vi altså også have fundet dagens fyraftensit. Og du kan altså stadigvæk nå at komme med forslag, hvis der er lige jernsand, hvor du tænker, det kunne være en god en lige at køre hjem fra arbejde på. Send det afsted til mig på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, der hedder vi Radioskive i et ord. Men inden da, der skal vi også lige have musik med fra Albert Heath og Darlin, et lille hus i Jylland. Men allerførst her, der er det Felix Jarn sammen med Jasmine Thompson. Det er Ain't Nobody. God eftermiddag.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com. Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
2: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
3: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
4: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
5: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
6: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Nye vinterdæk med professionel montering, afbalancering og dæktrykstest. Og mulighed for opbevaring til kun 385 kroner per dækskift. Ja tak! Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører du noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede, man. Fedt.
10: Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spil.

0: eller udelukker dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Din station. Mere musik.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der stadigvæk en fotovogn på Skivevej, det er mellem Sundstrup og rundkørslen ved Ulbjerg. Og så er der noget midlertidig lysregulering, der er sat op flere steder på rute 16 ved Mønsted Skole, også i Dagbjerg, hvor der jo kun er et spor farbar, og så også i Skave. Og det samme gør sig også gældende på Brødbækvej ved Vam. Og så skal du også være opmærksom på, at på grund af fjernvarmearbejdet ved krydset Møllebroen og Æblevej i Roslev, ja, den er altså spærret frem til den 13. oktober. Efter Sønnetise mod færgen på Søsørvej, der er der en hastighedsbegrænsning lige nu på 50 km i timen, og Drøvden mod Vinderup, den er spærret frem til den 14. november. Og så er der den her, når du kommer mod Viborg og skal videre mod Holkær og Randers, så er Nord Ringvej i Viborg altså spærret frem til uge 46, og der er skiltet med omkørsel. Det giver altså også lidt ekstra forlænget rejsetid, især i myldretidstrafikken, så vær lige opmærksom på det. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, så giv mig lige præg om det på sms'en 2639.000 eller via Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Det bringer os også frem til dagens fyraftensit, og det er et ønske, der er kommet på sms'en, godt nok uden afsender. Den går på Jason Mraz og I'm Yours, og den sender jeg dig på fyraften med i dag. God tur og kør forsigtigt.
0: Dagens fyraftensit. Din eftermiddag på Radioskive.

St. Cloud, gosh, I love it. Her til din mandag eftermiddag her på Radio Skive. Igen i aften, der spilles der fodboldlandskampe i Nations League, mens det hele det er overstået for Danmark. Ja, så venter der altså et opgør for vores nordiske venner fra Sverige. Der er mere om det i sportsnyhederne. Det er her efter DJ Encore og Inge Lina og High on Life. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Mens landsholdsterminen og Nations League-kampene er overstået for Danmark og Norge i denne omgang, har Sverige stadig en vigtig kamp, som skal spilles. Sverige har sat kursen mod oprykning til A-laget, og de blågule kan tage et vigtigt skridt i aften, når der spilles topopgør i Bukarest. Rumænien er nummer 2 i puljen, men kan med en sejr gå forbi svenskerne og snuppe førstepladsen. Sverige kan nøjes med uafgjort for at beholde den direkte oprykningsplads til A-laget. På Stade de France i Paris er der store møde mellem Frankrig og Belgien, og også her gælder det gruppens første plads. Frankrig fører gruppen med et enkelt points forspring til det gæstende belgiske mandskab. Italien er i gang med en genrejsning efter den missede VM-slutrunde, og i aften får Italien så besøg af Tyrkiet, som ligger sidst i gruppen uden point. Mandagen byder på i alt 8 Nations League-kampe fra de forskellige lag med start mellem kl. 18 og kl. 20.45. Det er ikke kun Danmark, som har kæmpet med skader under denne landsholdssamling. England har også problemer på den front, og derfor må landstræner Thomas Tuchel undvære yderligere 2 spillere til morgendagens opgør mod Tjekkiet. Det engelske fodboldforbund meddeler, at Esri Konsa og Alex Scott ikke kommer i aktion mod Tjekkiet grundet skader. Duoen forlader derfor landsholdslejren for at vende hjem til henholdsvis Arsenal og Bournemouth. Trods de mange skader vandt England senest med hele 7-0 ude over Kroatien. Ugens mest omtalte begivenhed var så afgjort Cristiano Ronaldos dramatiske afsked med landsholdet efter et opgør med den portugisiske landstræner, men nu ser det ud til, at tavlen er blevet vasket ren. Landstræneren meddeler, at Ronaldo fortsat er velkommen på landsholdet, og spilleren selv udtaler, at der var tale om en misforståelse, og at han muligvis vender tilbage til nationalmandskabet. Det bliver i så fald Nations League-kampen mod Danmark, som spilles den 14. november. Cristiano Ronaldo har spillet 234 kampe for Portugal og scoret 146 mål.
0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Højgræsklipper fra Solo by Alco. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige VVS-løsning. Om det er bad, varmepumpe, solceller, industri eller noget andet, så klarer vi jeres opgaver. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
0: Skive Travbider, velkommen til efterårets første onsdagstrav. Få den fulde oplevelse med travpakken. Få entré, rundvisning, dejlig buffet, spilvejledning og baneprogram med tips til løbende. Pris per person kun 359 kroner. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
6: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
8: Camping, den frie ferieform.
9: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
10: Nu vil du rive i papir og finde et
9: hukorm. Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
11: Jeg elsker kun dig.
12: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
13: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Trænger din elbil til hjælp? Jamen, så smid bilen ind til Plougmann Automaskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. De kan fikse alle el- og hybridbiler. Du bevarer fabriksgarantien. De har nemlig det grønne e-mærke. Og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Book tid på plougmann-auto.dk. Plougmann Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.
14: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
15: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.

Mr. Know It All, Teddy Swims, så er der noget, du skal vide, hvor du er, så spørger du bare den gode Teddy. Husk stadigvæk, at du kan være med i den her royale blomsterkonkurrence, som vi jo har kørende, hvor du altså har mulighed for at overrække en rigtig smuk buket til dronning Mary, når kongeparet altså gæster Skive nu her på fredag i forbindelse med 700 års købstadsjubilæet. Så er det her din store drøm, eller måske din børns, din bedsteforældre eller oldeforældres store drøm at komme til det her? Jamen, så læs mere og tilmeld dig konkurrencen lige nu på radioskive.dk. Og så skal vi også have mere musik med til eftermiddagen. Der venter Animal fra Catcheye om et øjeblik, og lige her, der er vi tilbage i nullerne. Tre af de helt store fra den gang, Timbaland, Nelly Furtado og Justin Timberlake, der gik sammen på det her monsterhit, Give It To Me. God eftermiddag.

deres eneste single her fra Catch Eye til de mandag eftermiddag på Radio Skive. Her var Animal, hvor vi også er små 12 minutter fra en opdatering fra Radio Skive-nyhederne, der er klar her næste gang kl. 17. Og husk på radioskive.dk, ja, der får du altså også dagens seneste lokale nyheder i tekstform, og der kan du læse dem lige, når du har tid, og helt gratis. Lige her, mere musik til eftermiddagen, det er Flo Rida og Good Feeling.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Olli fra Kims, læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: Kog for klar. Kog for Kims.
10: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
22: 16. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskel.
0: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: De stigende brændstofpriser kan også mærkes i Skive Kommunes afdelinger. Alene Park og Vej forventer, at udgifterne til brændstof for hele 2026 bliver 500.000 kr. Højere end budgetteret. Årsagen er som nævnt de kraftigt øgede priser på diesel, som følger af krigen i Mellemøsten. Park og Vej køber diesel gennem Skive Kommunes indkøbsaftale, hvor prisen normalt er 1-1,5 kr. Billigere end på tankstationer. Den gennemsnitlige pris er dog steget med ca. 2,40 kr. Per liter og forventes at stige yderligere op mod 1,5 kr. Resten af året. Derfor er det usikkert, om Park og Vej når resultatmålet om et nulbudget i 2026. Lokalpolitiet i Skive har over en periode fået anmeldelser fra både borgere i Jebjerg og på havneområdet i Skive vedrørende en støjende bil. Og fredag spottede en patrulje en bil, der larmede langt mere end tilladt. Det viste sig, at både den bagerste og den mellemste lydpotte var afmonteret, så der var ikke noget, der dæmpede støjen, fortæller politiassistent Niels Bak. Føreren af bilen, en 25-årig mand fra Jebjerg, slap dog ikke med en enkelt sigtelse. Patruljen havde nemlig også set, at han overhalede en bil ved at køre ud over spærrelinjen. Derudover var der heller ingen airbag i bilens rat, og samlet set førte det til, at bilen blev indkaldt til syn. Demensudredningen i regionerne tager for lang tid. Det mener statsrevisorerne, der udtaler skarp kritik af regionerne. Statsrevisorerne har som opgave at kontrollere, om staten og virksomheder bruger skatteborgernes penge effektivt, korrekt og efter loven. Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at 84% af patienterne ikke bliver udredt for demens inden for de 30 dage, som loven foreskriver, skriver statsrevisorerne blandt andet i deres bemærkning. Udredningsperioden er i praksis i gennemsnit mere end 5 gange så lang. Hos Region Hovedstaden er regionsrådsformand Lars Gårdhøj meget tilfreds med, at regionen er blevet frifundet i en sag om Hvidovre Hospitals tilbud af vegansk mad til en kvinde, der i 2020 var indlagt af 2 omgange. Jeg er meget tilfreds med, at retten fandt, at regionen naturligvis ikke har krænket menneskerettighederne, siger han i en skriftlig kommentar. Han tilføjer, at der på alle regionens hospitaler tilbydes vegansk mad til alle måltider. Sagen var indlagt af Dansk Vegetarisk Forening, som havde sagsøgt regionen på vegne af kvinden, der ikke mente, at den veganske mad, hun blev tilbudt, var tilstrækkeligt nærende.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: I aften og i nat, der bliver det skyet og stedvis lidt regn. Men efterhånden, så bliver det altså tørvejr, der kommer opklaring, og så temperaturer mellem 8 og 13 grader, lidt til frisk vind omkring sydvest, der drejer til omkring vest, og ved kysten der stedvis hård vind. I morgen tirsdag tørt med nogle eller en del sol, men om eftermiddagen mod syd efterhånden med mest skyden, temperaturer mellem 13 og 15 grader, og svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis frisk vind. De lokale temperaturer, vi er på 15 grader i Breum, 16 grader i Lime, Vitterup og Stoholm og 17 grader i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og så lad os også lige få en status på fotovognene derude. Der er lige kommet en lille udskiftning, for der er dukket en ny en op ude på rute 16 her i den sene eftermiddagstrafik, og det er mellem Hagebro og Sjørup. Så vær lige opmærksom, hvis du kommer den vej forbi. Og så ellers en god tur. Kør forsigtigt.

Med Malte Ebert og Sæt det fri, ja, så kom vi også i gang med den sidste time af din eftermiddag. Jeg er Kenneth, og med dig en lille time endnu herfra med klokken. Den bliver 18 med mere musik, og lidt senere, så skal vi også have en opdatering for sportsnyhederne og et kig i musikkalenderen. Og så venter der også musik fra Rasmus Seebach og søn, Martin Garrix og Ed Sheeran. Og lige her, der er det en anden duet. Det er Flo Rida og Sia og Wild Ones.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er Karen er fra den første, der får nyt elselskab.
2: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
1: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
3: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
4: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
0: Skive Trav byder velkommen til efterårets første onsdagstrav. Få den fulde oplevelse med travpakken. Få entré, rundvisning, dejlig buffet, spilvejledning og baneprogram med tips til løbende. Pris per person kun 359 kroner. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
5: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag

0: selv leverpostej. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme til bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: du giver det mening.
1: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
2: Så nåede vi også frem til at kigge i musikkalenderen på dato i dag, den 5. oktober. Jeg har fundet to historier til dig i dag, hvor vi starter i 2024. Det var her, hvor Sabrina Carpenter blev den første kvindelige artist i Billboards historie til at have tre af sine singler i top 10 fem uger i træk. Det var med Espresso, Please Please Please og Taste. Denne præstation overgik den tidligere rekord, som Cardi B hun havde, da hun havde tre i top 10 tilbage i 2018, hvor hun havde dem i fire uger. Og så slutter vi i 1996, altså for præcis 30 år siden. Det var her, hvor den amerikanske gruppe Deep Blue Something, de gik nummer 1 på den engelske single hitliste med Breakfast at Tiffany's. Sangen, ja, det er en reference til den klassiske og
1: din eftermiddag på Radio Skive
2: af samme navn.

Man on the Moon her fra Alan Walker og Benjamin Ingrosso her mandag eftermiddag på Radioskive. En af de helt store sportsnyheder i sidste uge, ja, det var jo den her, hvor Ronaldo han blev bænket ved det portugisiske landshold, da de mødte Norge, og så valgte han så at forlade landsholdstruppen lige op til kampen mod Danmark. Men nu har landstræneren og Ronaldo altså fået talt ud, og hvad der er kommet ud af det, ja, det kan du høre i sportsnyhederne. Det er her efter et genhør fra nullerne fra DJ Bailar Project. Her er Sound of Life. God eftermiddag.

0: Live.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Mens landsholdsterminen og Nations League-kampene er overstået for Danmark og Norge i denne omgang, har Sverige stadig en vigtig kamp, som skal spilles. Sverige har sat kursen mod oprykning til A-laget, og de blågule kan tage et vigtigt skridt i aften, når der spilles topopgør i Bukarest. Rumænien er nummer 2 i puljen, men kan med en sejr gå forbi svenskerne og snuppe førstepladsen. Sverige kan nøjes med uafgjort for at beholde den direkte oprykningsplads til A-laget. På Stade de France i Paris er der stormøde mellem Frankrig og Belgien, og også her gælder det gruppens førsteplads. Frankrig fører gruppen med et enkelt points forspring til det gæstende belgiske mandskab. Italien er i gang med en genrejsning efter den missede VM-slutrunde, og i aften får Italien så besøg af Tyrkiet, som ligger sidst i gruppen uden point. Mandagen byder på i alt 8 Nations League-kampe fra de forskellige lag med start mellem kl. 18 og kl. 20.45. Det er ikke kun Danmark, som har kæmpet med skader under denne landsholdssamling. England har også problemer på den front, og derfor må landstræner Thomas Tuchel undvære yderligere 2 spillere til morgendagens opgør mod Tjekkiet. Det engelske fodboldforbund meddeler, at Esri Konsa og Alex Scott ikke kommer i aktion mod Tjekkiet grundet skader. Duoen forlader derfor landsholdslejren for at vende hjem til henholdsvis Arsenal og Bournemouth. Trods de mange skader vandt England senest med hele 7-0 ude over Kroatien. Ugens mest omtalte begivenhed var så afgjort Cristiano Ronaldos dramatiske afsked med landsholdet efter et opgør med den portugisiske landstræner, men nu ser det ud til, at tavlen er blevet vasket ren. Landstræneren meddeler, at Ronaldo fortsat er velkommen på landsholdet, og spilleren selv udtaler, at der var tale om en misforståelse, og at han muligvis vender tilbage til nationalmandskabet. Det bliver i så fald Nations League-kampen mod Danmark, som spilles den 14. november. Cristiano Ronaldo har spillet 234 kampe for Portugal og scoret 146 mål.
1: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
6: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer. Hukkorm. Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent. Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
7: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i eg eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
8: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
6: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skives Bøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
0: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis de toiletstopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
9: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurierkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller faktisk sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
10: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forkæler din bil. Din Bilpartner i Skive på H.C. Ørstedsvej. Kvalitet til din bil.
11: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
12: Den bedste eftermiddag. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen. Radio Skive.

Thomas Elmi her i selskab med Medina til en mandag eftermiddag her på Radio Skive. Det her var 100 dage, og netop også Thomas Elmi, ja, han er jo blevet offentliggjort til Skivefestival 2027, hvor vi kan glæde os til at få masser af gode genhør fra hans side af, og jeg tænker, der bliver masser af gode hits, vi kan scrolle med på. Derudover så er Christoffer og Hågorm altså også offentliggjort, så venter vi spændt på flere navne. Om et øjeblik, så venter Anne-Marie, Casey og Digital Farm Animals med Don't Play. Men allerførst her, så er det Malte Ebert og Mumle, der tager på en vagabundtur. God eftermiddag.

Ja, så lader vi til vej til det her for din eftermiddag mandag. Jeg er Kenneth. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 14, så jeg håber, at vi lyttes ved. Her efter nyhederne klokken 18, så kan du komme i selskab med Kasper Bak, som står for den gode musik og masser af hygge. Helt frem til klokken den bliver 24, så hold endelig bare radioen kørende lige her på Radio Skive. Og så bakker jeg lige så stille ud af studiet for nu sammen med Taylor Swift. I knew it, I knew you. Kan du have en rigtig dejlig mandag aften. Hej du!

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashede ledte til et kontor-crush.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Jannik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Klokken er 18. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Under kommunalvalget i november sidste år diskuterede flere partier Skive Kommunes slogan Rent Liv. Skal det bevares eller erstattes med nyt? Hvad forbinder vi med Skive, og hvad er vi kendt for? Hvordan ser andre på os? Udviklingsudvalget tog på en workshop i sidste uge hul på snakken. Vi kiggede på Skive i dag, Skive om 5 år. Hvad tænker vi om os selv, fortæller formand Goska Rasmussen. Hun tilføjer, at det var en rigtig god opstart på en proces, der kommer til at vare et stykke tid. Udvalget opretter nu en styregruppe, hvor blandt andre Business Skive, Destination Limfjorden og Skive Festival inviteres til en fælles snak om Skive som brand nu og fremadrettet. Vi glæder os til at arbejde videre med den spændende opgave, slutter Goska Rasmussen. Der var millioner i lottopuljerne denne weekend, og for en spiller i Skive Kommune var der gevinst. Danske Spil skriver i en pressemeddelelse, at en spiller i Skive Kommune vandt 1 million kroner i millionærchancen lørdag. Endnu mere heldig var en spiller i Viborg Kommune. Her er det Eurojackpots anden præmie på knap 3,6 millioner kroner, der er udsigt til at forsøde tilværelsen med. Styrelsen for Samfundssikkerhed Cyberhotline for Digital Sikkerhed har i de kommende dage udvidet åbningstiden. Det skyldes kompromitteringen af millioner af CPR-numre. Det bekræfter Styrelsen for Samfundssikkerhed over for Ritzau. Cyberhotlinen åbner kl. 8 og har åbent frem til midnat. Normalt lukker Cyberhotlinjen kl. 20. Styrelsen for Samfundssikkerhed Cyberhotline hjælper borgere og virksomheder med at blive mere digitalt sikre, samt forebygge og håndtere digital svindel og cyberangreb. Som borger kan du også få hjælp, hvis din identitet er blevet misbrugt, skriver styrelsen om hotlinen. Østre Landsret har i dag skærpet straffen til 3 mænd, der er fundet skyldige i at have forsøgt at bringe en bombe, der indeholdt 4,4 kilo plastisk sprængstof, til sprængning i december 2023. Samtidig er en fjerde mand blevet frifundet for at have besiddet og forsøgt at bringe bomben til sprængning. Det oplyser Ulrik Thomsen, der er specialanklager hos statsadvokaten for særlig kriminalitet. Den ene af mændene har fået skærpet straffen fra 10 til 13 år, den anden fra 10 til 12 år, mens den tredje skal i fængsel i 5 år, hvilket er en skærpelse på 1,5 år.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
1: I nat får vi tørt og mest klart vejr med temperatur ned mellem 9 og 14 grader. I morgen tørt med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 14 og 17 grader.

Scarlet Pleasure her på Radio Skive, din station med mere musik. Jeg har gjort med på den her, der hedder Wide Awake. Og så er det altså blevet mandag aften. Velkommen indenfor. Tak til 18 nyhederne og din eftermiddag. Jeg hedder Kasper Bak, med dig hele vejen frem til midnat. Med lækker musik lige nu fra The Fray, How to Save a Life.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godtgørende.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
5: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
6: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
7: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
8: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport & Event Center Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportevent.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janne, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget.

0: mere discount.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

Passenger hedder den her. Det er lækker musik i dine ører. Aftenradioen fra Radio Skive byder dig på Alex Warren. Håber jo, at du har haft en dejlig weekend, der er kommet godt i gang her med den nye uge. Det er jeg i hvert fald. Der er musik fra Silke på området helt oprindeligt. Lige nu, Stine Bramsen i front.

0: to skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Radio skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
2: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
3: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
2: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
1: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
4: Er Karl er fra den første, der får nyt elselskab.
5: Nå, okay. Det er vel god energi, som jeg snakket om.
4: Nej, men jeg fik 500 kroner i rabat på en ny tørretumbler.
6: Undgå dårlige rabataftaler. God energi. Strøm uden vøvl.
7: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
8: Camping, den frie ferieform.
9: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
10: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
11: Skive Festival 2027.

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
3: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.

Benjamin Hav og hele familien Portugal. Det var jo et skønt at opleve ham på Skive Festival, hvor der allerede nu er offentliggjort både Thomas Elmi og Christoffer til plakaten anno 2027, og billetsalget det er altså i fuld gang. Vi bliver i Danmark. Det gør vi sammen med Steffen Brandt og resten af TV2. For dig kunne jeg gøre

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
15: ja, 13, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskel.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røgmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
22: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
23: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo.
0: Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. Nu er en sikkerhedsgennemgang startet, og sagen kan have international karakter. Tidligere forlagsdirektør Stig Andersen er død efter længere tids sygdom. Han blev 72 år, oplyser forlaget Gyldendal. Stig Andersen stod i spidsen for Gyldendal frem til sin pension i 2018 og efter 40 år i forlagsbranchen. Her startede Stig Andersen en biografibølge. Han fandt nemlig på at få kendte til at skrive deres selvbiografi, mens de stadig var en del af danskernes bevidsthed.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og i nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol mod sydvest, efterhånden skydevejr med lidt regn.

Tak til Radio Skibenhederne, og tak til Harry Styles' American Girls. Hej med dig, og velkommen indenfor til endnu en time af din aften. Det er mandag, og det er med musik fra Fun og Janelle Monáe lige nu. Vi skal lidt tilbage i tiden. Her er det genhør på We Are

0: hørt rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej, nummer 1 i Skive.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkavej i Skive.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

Danske Scarlet Pleasure her på Radio Skive og What a Life. Husk vores app, lyt med, uanset hvor du er i verden og hvad klokken er. Det er ganske gratis. Hent Radio Skive app til din smartphone og eller tablet. Eller lyt med direkte på vores hjemmeside radioskive.dk. Ha' det Annika med Livsforladt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Salling Auto er et kvalitetsværksted, og det har det været siden 1923. Her får du altid ærlig snak og ordentligt arbejde til en fair pris. Også hvis der er bøvl med din el- eller hybridbil, så er den i trygge hænder hos vores specialuddannede mekanikere med det nyeste testudstyr, der findes. Også i garantiperioden. Velkommen på Salling Auto i Balling og Roslev. Se mere og book tid på sallingauto.com.
3: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
4: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
5: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
6: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
7: Nu vil du rive i papir og finde et
6: hukorm. Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
8: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercentret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
9: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv? 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem. Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
10: Jeg er rengøringsassistent og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Jeg fik faktisk 16.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
11: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
12: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
13: Vidste du, at vi på Skiveegnen faktisk er kendt for at være gode til at få ting til at ske, når vi arbejder sammen? I podcasten Sådan gør vi her, kan du høre ærlige erhvervsfortællinger om alt det, der gør vores egen særlig.
14: Det har vi her i Skive, og det tror jeg også, der er sundt på mange områder. Men nogle gange så skal vi altså også lige huske at klappe os selv på skulderen, fordi der er bare noget, vi er mega gode til her i Skive.
13: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
15: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.

Og en af de stjerner, der forlod den her verden alt for tidligt og meget tragisk, Avicii fra Sverige, her hjulpet på vej af Hello Black. Det er SOS. Der er nyheder kl. 20. Jeg er Kasper Bak, tilbage om lidt.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000-vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
9: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
15: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
19: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
22: home-tex.dk. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Asse, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
0: Din station. Mere musik.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Klokken er 20. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest. 8-15 grader. Vi får let til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol. Mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.

Marstein og Tobias Rahim savner et menneske. Tak til nyhederne, som er tilbage kl. 21 denne mandag aften. Jeg hedder Kasper Bak. Tak til dig, fordi du lytter med. Lad os tage lidt med George Ezra. Det er DR Budapest. Velkommen indenfor.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
2: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Illibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Er du selvstændig, og vil du høre?

0: hvis...
1: til kæphesterytter og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Works like a boss.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.

Der er mange store hits fra gruppen Ugly Kid Joe. Et af de helt store, hvis ikke det største, fik du her. Den, som hedder Cats in the Cradle, et smut tilbage i 90'erne. Og så er der ellers nyt under solen fra danske Nick og Jay. Nicholas og Jannik byder os her på KBH.

og Rune Rask. Selvfølgelig back to back. En som dig, gammel vin på nye flasker, med din aften lige nu med et talent både på klaveret og rent sangmæssigt. Det er Vanessa Carlton, hun giver sig 1000 miles.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
3: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3 til 18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
19: Det har jeg.
18: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
19: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
18: Det er rigtigt, du.
19: Nej, har jeg vundet 1 million?
18: Det lover jeg dig, du har.
19: Jeg er helt i chok.
20: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtige og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest. 8-15 grader. Vi får let til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol. Mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.

Stella Lefty på Radio Skive med hitet Boston, som er vældig aktuelt i øjeblikket. Tak til nyhederne. Vi er nået forbi 21 på denne mandag. Jeg hedder Kasper. Det er tid til Hedegaard og Lucas Graham med Happy Home.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt.

0: Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Din station

En af de store sangerinder fra USA i øjeblikket, Sabrina. Sabrina Carpenter her med Man Child. Og lad os så vende næsen hjem mod Danmark. Flue i et spind lige nu. Det her, det er ekstremt talentfulde Apaka. Værsgo.

syv mand stærk fra Thy. Jeg vil sige faktisk 8 mænd stærk lige i det her tilfælde. Mægters med på Jonah Blacksmith, So You Dancing, lige her på Radio Skive. Med endnu en dansk klassiker i luften, det er Steffen Brandt og resten af TV2, der kigger indenfor lige nu med Rigtige Mænd.

Texas Hold'em, ja, hun forsøgte sig lige at gå country-vejen. Det var bestemt ikke nogen dum idé. Beyoncé her på Radio Skive. Der er nyheder kl. 22. Det bliver også de sidste Radio Skive-nyheder fra i aften. Husk, at nyhederne er tilbage fra i morgen tidlig, når klokken er 06.00. Også med de lokale nyheder. Det her, det er Hello Goodbye.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gør historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk
19: allerede i dag.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre Store Bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af Store Bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev, som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest, 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol mod sydvest, efterhånden skydevejr med lidt regn.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs

Calvin Harris og Rag & Bowman med Giants på vej mod 23 denne mandag. Jeg er Kasper, og jeg håber, at du bliver hængende. Jeg er tilbage lige om et øjeblik. Du får hørt sig med Wonderful Life.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1 til 2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskel.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 23. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Til næste forår fremsætter regeringen et lovforslag om at genindføre store bededag som en helligdag i 2030. Lovprogrammet fremlægges i morgen, bekræfter økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Dermed vil forslaget være på plads, inden forhandlingerne om de private overenskomster går i gang til næste år. Ifølge Pia Olsen Dyhr følger regeringen dermed planen om genindførsel af store bededag i 2030, som skitseret i regeringsgrundlaget. Uvedkommende har skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner personer i CPR-systemet, og det kan ende med, at borgere skal have nyt CPR-nummer, det siger digitaliseringsminister Christina Egelund. En ny hotline og hjemmeside skal råde og vejlede berørte danskere til at undgå identitetstyveri og digital svindel. Ukraines luftvåben er begyndt at bruge kanontårne med kunstig intelligens for at nedskyde Ruslands nye hurtige droner, det skriver nyhedsbureauet AFP. Rusland benytter i stigende grad droner, der er drevet af jetmotorer, som er hurtigere og sværere at skyde ned. Nu er AI-kanontårnene blevet installeret på flere broer i hovedstaden Kiev, som en del af det ukrainske modsvar og har allerede været i aktion.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat skydevejr og stedvis lidt regn, men efterhånden så klarer det noget op fra nordvest. 8-15 grader. Vi får lidt til hård vind fra vest, stedvis kuling, men vinden aftager. I morgen mest tørt og nogen sol. Mod sydvest efterhånden skydevejr med lidt regn.

Alex Warren med Passenger. Så kom vi forbi 23. 11:02 er klokken i øvrigt. Jeg hedder Kasper Bak. Det her, det er Ina Wolsen med Strongest.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashede ledte til et kontor-crush.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
0: Radio Skive. Din station.

Christoffer, som jo har lovet at kigge forbi Skive Festival til sommer. Skive Festival 2027, som blandt andet også byder på Thomas Helmig. Her var det Christoffer med Ringer om natten. Lige nu er det tid til Amy Winehouse.

Calvin Harris og Justin Timberlake, Halsey og Pharrell, Stay With Me. Det er den sang, du skal glæde dig til. Vi skal jo lige have sagt tak til Harry Styles her med American Girls. Og så vil jeg sige tusind tak for i aften. Jeg er Kasper Bak, ude herfra. Hej med dig.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskel.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: sætte et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskel.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Hvad? Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

supermarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
7: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 02.